0: Dienos komentaras. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip 1/4 gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštą išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko 2 grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklę ir įdomią kryptį, studentas įmoko nenaudingos profesiniai karjerai mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai.

0: pradėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jei būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma, tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
1: Sakė Jūratė Cvilikienė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
2: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstasi dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstose jis virsta į hormoną vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
1: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?
2: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūkumas 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
1: Kuo pasireiškia?

0: žmogus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai, ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamino D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. Ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sąnariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid-o, sako, mes išvengėm ir visa kito. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitaminą D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo. Kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau spjauno lošinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynėje jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lošinios vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė. O dabar iš juodo tvarto, ar iš vištidės tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose? Nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildomo, jeigu pražydiena saulėta, tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi jie, bet ką visi daro, tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindulių, kurie gamina vitaminą D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, plečia visi tokie truputį ultravioletiniai ir dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitaminą D. Tai reiškia, nereikia teptis kremu, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje, nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri ne taip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležė ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempos. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
1: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai gamina vitamino D?
0: Saulės spinduliai priklauso labai nuo, toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant to saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsi. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizmą vitamina D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamina D iš saulės. Aš visiems siūlau panaudoti vitamina D. Geriausia su maistu galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus. Jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejui. Riebale. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejų ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršių. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslė pašalinta ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavina su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas, baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą. Taip, sako, iš kurių žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorių kartu su vitaminu D. Emulgatorius nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizme vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris

0: mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsi toj saulėtoj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkę. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
1: Tai reiškia osteoporozė.
0: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių sumaltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar ir tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio, atsikiš inkstą ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. O oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys, tai jau ten ne vien tik kalcis, ten ir oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės, rabarbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kurios irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstais ir bitė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudojame. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysim, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslėm pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijot nereikia kalcio iš tikro.
2: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai, tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozis ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikui yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozavimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai. Net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę, kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudojo, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos. Jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ir dar kažkur. Įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulį, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės, visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juoda spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika, tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės, vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri, ar pakaušis jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu, galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniukų ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti siūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozuojamas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozuot suaugusiem vitamino D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado tais laikais aliejų atvežė tokį jau bekvapį, skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai suaugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko ir animacija. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodijimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors normas skaitosi iki 120-140, didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti, tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Teko skaityti, pasakyti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitamino D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai vaikeli, atėjau senatvį, visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientė sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkit, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleido akis, sakau, kas, ai, sugipsuotas. 92 metų diedukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat to burirėti, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšt ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas, endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
2: Be abejonės, vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis. Ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga. Arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva. Kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID-o. O jūs aš nesirgau. O jūs geriat vitaminą D. Kaip ir sakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuvežė tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugoti? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm užpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulyje įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar ir siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokios kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų. Nes vitamino D normalus kiekis neapsaugo mus nuo tų ligų, kurios ateina. Nes yra ir daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame. Todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjote į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulė jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitamino D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugant nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
1: Kadangi esat gydytojas, endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
2: Taip, be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tirotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir tau vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligės sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi. Ir jiem būtinai reikia vitamino D. Ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą. Bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inkstuose aktyvėje forma. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotaikai, bet ir augimui, mūsų vaikų bendrai psichiniai būkliai, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystėje galėtų augti, nes kalcio reikia jam ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiem reikalingas kalcio citratas vandenyje tirpus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis, O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
1: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
2: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitamino D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką tai kinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pasie neišmatuojamai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją ir net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė ir staiga pajuto, kad prašvito akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
1: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
2: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
1: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
2: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitamino D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar ko jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu, todėl aš visiems siūlau naudoti vitamino D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose ir mirtis. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninės sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokime ir vitamino D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
1: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
2: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
1: Artėja mūsų laida į pabaigą ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
2: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitaminą D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitaminą D. Kaip jau sakiau, įdėgit, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinė jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad sargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reikia visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
2: Tai mes skundžiamės savo blogą savijautą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijautos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenė padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
1: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitamino D. Sudie.
2: Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mylėjai, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau. Regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymi savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebe gyvos ir šių dienų kaimo dainininko atmintyje. Taip patgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukės skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, saulėj leidžiantis. Taigi visa paletė negi turgė pjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokių sodrių skardžių balsų, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakaitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos, dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvoja užgavinių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimo ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipinę su dainomis, būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padino šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

Taigi, Dainavos krašte, nežiūrint istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jaugi aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gyrybių rinkimas. Tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusi iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybes ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžyje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioja. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko darbų, visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perrenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo jų paklausa. Na, o pagerėjus susisiekimui, kai buvo nutiestas geležinkelis, Vilniuje ir antrojo pasaulinio karo kasmet birželio 23 iki pasaulinio karo, antrojo pasaulinio karo, birželio 23-24 vykdavo didelės vaistinių augalų mugės, į kurias ir suvažiuodavo pirkliai iš Lietuvos, iš Lenkijos, Baltarusijos miestų bei iš tolimesniojo užsienio. Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surenkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškeva ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žviejų kaimais, taigi dar vienas žviejybos amatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojama ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių

0: Taigi Šilų dzūkai. Šilinių dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medieną į geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis uogaudavo, grybaudavo ir parduodavo mišką gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir uogavimas, bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senieji įrankiai. Taip pat ilgiausiai gyvavo ir įvairūs burtai derliui padidinti. Dar šiandien galima išgirsti pasakojant apie šokimą lenton, kad linai geriau derėtų. Dar gyvi senoliai kadais arė skroblų, grūdą ar ūlą lietui prišaukti. Šilinių dzūkų dirva tai lengvas smėlis ar priesmėlis. Ypatingai apie merkį ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velėniniai, jauriniai ar įvairia grūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dykstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi nemiško lapinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiausiai praversdavo vyžos, nes su kitokio apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę merkinės turguje šiliniai dzūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai dzūkai įsiskiria ir savo būdu. Neveltui dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti dzūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėjai ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdini. Oi, kaip teisingai ištarti dzūkiškai irgi yra sunku. Taip sakydavo dzūkai. Na, o apie šilinius dzūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės. Ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais dzūkais. Pas mus labai tokios žemės menkos, rėžiais visų, paužų.

0: Paganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinos grumciniai.
1: Tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai jau, ir ateina perlojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir jau ant šokių, žinot, jau kabinys įsmagina ir pradeda jau jai dainuoti. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakiam ir vėl, jei ne brokai, ne svogūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia ne pykčio, bet tokiu atsidainavimu tik tai.

Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kišulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba grumtų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas priemoliai į šiaurę nuo Merkio. Arčiau merkinės buvusiose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš šilų kaimų. Na, o gudakiemiškius šilų gyventojai net geragomščiais vadindavo, o šilų merginos mielai tekėdavosios už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą, jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių Rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosis vadino kaimynai. Įdomu tai, kad Rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardiamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulinti ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumstiniai dažnai juokdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kai pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip grėblys, pragilas arba paprasta vėtyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas odu arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirvožemiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinių buvo ir tada, ir dabar. Plytinių aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių didesnėms statyboms. Na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika. Taigi, būtent grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą Dar neišaušo giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, tai panemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejyba, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį, o kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Ziedų kapela pagrieš mums polką.

Na ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempes. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir atvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas. Būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva atskirti, pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis išskiria savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno vyšnių sodas.

Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakėmiui ganomi gyvuliai, renkamas į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį kiekvieną vakarą sueinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir dvi savaitės po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavusiai sanapilin ateina ir dalyvauja keturnedėliuose, kai praeina keturias savaitės po artimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moteris ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moteris būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kuriai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina. Susikalbėjo Sosa Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai, kokia buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai penkias pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymo per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinės įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne? Turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidėme pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį vien popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidėme pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupoms, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų virsti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas oftalmologija. Oftalmologija tai yra mokslas apie regos organo sandarą, funkcijas, ligas, jų profilaktiką ir gydymą. Mes visi žinom, kad rega teikia svarbiausią informaciją apie mus supančią aplinką. Yra ligų, nuo kurių žmogus nemiršta, bet apanka, negali dirbti įprasto darbo, tampa invalidu. Svarbiausias oftalmologijos uždavinys – kova prieš aklumą. Šio uždavinio sprendimas priklauso nuo akių ligų profilaktikos, ankstyvos diagnostikos, šiuolaikinio gydymo ir ligonių reabilitacijos. Šiandien laidoje apie akių ligas, jų simptomus ir gydymą kalbėsime su gydytoja oftalmologe Rasa Jankauskene. Pirmiausia, pakalbėsim apie akių ligą, kuri vadinama glaukoma. Nors tikslių duomenų nėra, manoma, kad Lietuvoje yra apie 32 tūkstančiai sergančiųjų glaukoma ir prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus net 80 milijonų žmonių kenčiančių nuo šios ligos. Taigi dabar, kas yra glaukoma, kokie pirmieji šios ligos simptomai ir koks jos gydymas, pasakoja gydytoja Rasa Jankauskene.
2: Glaukoma lėtinė akių liga, kuri laiku nediagnozavus ir nepradėjus gydyti galima apakti. Apakimas glaukomos atveju yra neišvengiamas, nes liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervinės ląsteles. Susirgus glaukoma, pamažu siaurėja akiplotis, darosi sunku orientuotis aplinkoje, nes matymas tampa tarsi pro vamzdį. Sergantieji ilgą laiką net nežino, jog serga glaukoma, nes pradinėse stadijose ši liga dažniausiai nesukelia jokių nusiskundimų.
3: Kas sukelia šią ligą?
2: Ligos sukėlėjo nėra tokio. Liga yra neužkrečiama. Dažniausiai tai yra genetiškai paveldėta liga. Dažniau glaukoma serga žmonės turintys cukrinį diabetą, trumparegystę, migreną, arterinį kraujo spaudimą.
3: Kokie pirmieji ligos simptomai?
2: Dažniausiai liga yra besimptomi. Tokia yra triada. Padidėja akispūdis, pablogėja matymas centrinis, taip pat pablogėja periferinis matymas. Matymas tampa kaip pro vamzdį.
3: Tai čia jau galima sakyti paskutinė ta stadija?
2: Ne paskutinė, bet jau kai diagnozuojam glaukomą ir kaip žmogus pats pajunta nusiskundimus, tai liga būna dažniausiai toli pažengusi. Pačių pirmųjų požymių dažniausiai pacientai labai gaila, bet nejaučia.
3: Gal nejaučia dėl tokio intensyvaus gyvenimo būdo?
2: Ir dėl intensyvaus gyvenimo būdo, ir dėl to, kad rečiau lankosi pas gydytoją, ką rekomenduočiau visiems sulaukus 40 metų, ypatingai kas turi padidintą rizikos faktorių, šeimoj, kas serga glaukoma, turi padidintą akispūdį, serga cukriniu diabetu, atvykti pas akių daktarą ar pas šeimos gydytoją bent jau pasimatuoti akių spaudimą. Tai yra pagrindinis kriterijus, bent jau už ko galima užčiuopti ligos pradžią. Vėliau jau mes darom išplėstinį glaukomos gydymą. Darom akipločio tyrimą, nervinių skaidulų analizę ir tada vertinam pagal tos pažeidimus objektyvus, kuri yra ligos stadija ir pradedam gydymą.
3: Ar yra profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos?
2: Tai tik tai apsilankimas pas šeimos daktarę, pas oftalmologą, pasimatuoti akių spaudimą ir labai gerai, kai dar galima įvertinti akipločio defektus, periferinį žmogaus matymą. Pirmieji pakitimai atsiranda akiplotyje. Žmogus centre mato labai gerai, iš šonų mato labai blogai.
3: Tie tyrimai atliekami su tam tikrų specialių aparatų.
2: Taip, tai yra kompiuterinis perimetras, kurio metu mes matom, ar yra pažeidimai būdingi glaukomai ar nėra.
3: Kiek užtrunka tyrimas?
2: Tyrimas užtrunka apie 20-25 minutės, tikrai visai neskausmingas. Pacientai vadina, reikia sušaudyti.
3: Sergant glaukomą, koks jos gydymas, daroma operacija?
2: Ne, pirmiausia gydome lašais, mažinančiais akies spaudimą ir gerinančiais kraujotaką, tuo pačiu vaistai tausoja ir regos nervo diską. Lašai naudojami nuolatos 1-2-3 kartus per dieną visą gyvenimą ir dažniausiai pradedam vienu lašu, jeigu pacientui neveikia monoterapija, dadedam du lašus. Jeigu neveikia du lašai, kombinuojam netgi su trim lašais. Jeigu nepadeda medikamentinis gydymas, dar yra taikoma lazerinė chirurgija, padaromas skysčiui nutekėti angelė, skystis nuteka tada iš priekinės kameros į užpakalinę, cirkuliuoja tuo kanalu ir jeigu jau kraštutiniu atveju glaukoma nei vienu, nei kitu būdu nepasiduoda, tada taikoma antiglaukominė operacija, kuri tausotų matymą tokį, kokį turi pacientas.
3: Operacijos metu kas padaroma yra?
2: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skilutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo tai vis tiek gražinti neįmanoma.
3: Kiek užtrunka gydymas?
2: Visą gyvenimą.
3: Negydoma glaukoma priveda žmogų
2: prie aklumo.
3: O gydoma?
2: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojam.
3: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
2: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
3: Tai glaukoma yra...
2: Regėjimo vagis, vadinkim. Slaptas regėjimo vagis. Kurią laiku nediagnozavus, tikrai labai liūdnos pasiekmės.
3: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
2: Gydymas ne, taikom šiuolaikinės, visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šiuolaikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir dėja profilaktinių priemonių, padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
3: Sveikata yra žmonių rankos.
2: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kai pacientai atžiūri. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo

0: požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
1: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
0: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato to rūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
1: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia
0: lęšiuką. Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti branduolinė katarakta arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis – chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną atvykus į perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
1: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
0: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkt, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
1: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų jie dažniausiai daroma?
0: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lėšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jo užtenka.
1: Lėšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lėšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
0: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lėšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitymai jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitymo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoka pats.
1: Galima atskleisti, kokios kainos?
0: Šitų brangesnių multifokalinių lęšių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lęšiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
1: Galima pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lęšiukus.
0: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lęšiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsame pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskinė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18, dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai o tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va ir laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva. Akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiimam.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasauly labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojams ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje aky, nevedančioje kitą, kurioje akis žmogui tarnauja iš arti. Tolerancijos, kontrasto jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai. Dar kol kas šitas rytis besivystanti.
2: Kodėl vienoje aky padaro, kitoje aky labai didelis krūvis, jinai silps?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis pa žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymai iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmų?
3: Visai būna. Būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti. Būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai mato, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
2: Tai čia gal ateitis?
3: Taip, laiko klausimas labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitymo kiniai, o jie mato gerai į tolį. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitymo priedas. Tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai iš arti ir per delną, ir kompiuterį, nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerius ir tai dar manau, kad laukia.
2: O dviejų akių senatviniai toliaregystei nesat darę?
3: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje aky. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogėjęs matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
2: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
3: Ties 60 metais.
2: Tai gal jau tada galima daryti?
3: Tada jau dažniausiai būna lėšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lėšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriui, ir skaityti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kol vaikas nesiskundžia, tai tėvams atrodo, kad jis viską mato gerai. Ypač, kol vaikas dar yra labai mažas ir nemoka pasakyti to, ką mato. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, tėvai turėtų nuolat stebėti savo vaikus ir atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių nors požymių galinčių rodyti silpną ar silpstantį vaiko regėjimą. Galbūt vaikas ėmė dažniau skūstis, kad jam skauda akis. Galbūt į kokį nors objektą išvelgia netiesiai, o viena veido puse. Šie požymiai jau gali rodyti regėjimo pablogėjimą. Akių gydytojas patikrinęs vaiko regėjimą ir laiku pradėjęs gydyti, gali ne tik sustabdyti silpnėjantį regėjimą, bet dažnai ir visiškai jį atkurti. Dabar su gydytoja Rasa Jankauskiene ir kalbamės apie vaikų akių ligas.
2: Kokios dažniausiai pasitaikančios vaikų akių ligos ir kas jas sukelia?
3: Dažniausiai trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Visi mes gimstam toliaregiai, turim toliaregystę išaukti iki 7 metų amžiaus, paskui jeigu jinai lieka, tai duoda vaikui nepatogų matymą iš arti, liejasi, raidė ant raidės šoka, nepatogų skaityti, tada reikalingi akinukai. Trumparegė akis dažniausiai pradeda vystyti 7-8 gyvenimo metais, kai vaikas pradeda augti ir tas fokusas formuojasi už tinklainės. Astigmatizmas irgi dažniausiai būna genetiškai apspręstas, tai taipogi reikalinga korekcija akiniais. Vėliau galima nešioti kontaktinius lėšius. Kontaktiniai lėšiai yra ir minkšti, ir kieti. Minkšti kontaktiniai lęšiai, tai kaip ir vietoj akinukų, kurie nenori nešioti, moka juos įdėti, išimti, nori šokti, dainuoti, sportuoti. Jie yra su dioptrijom, tiek su pliusu, tiek su minusu. Ortokorekciniai lęšiai naudojami nakčiai, sustabdyti trumparegystės progresavimą ir pagerinti matymą vaikui dienos metu. Vaikas turi miegoti 7-8 valandas, tada jis dieną mato gražiai. Ortokorekcija taikoma nuo 10-11 metų amžiaus iki 18-19, kai pilnai užauga akies obolys, regėjimas nesikeičia, laužiamoji galia lieka tokia pati ir jau pacientas suaugusio amžiaus gali spręsti toliau, nori jisai likti su akiniais, nori nešioti toliau ortokorekciją ar gali rinktis lazerinę chirurgiją.
2: Jeigu vaikas nenori akinių, paminėjot, kad yra lęšiai.
3: Taip, yra minkšti lęšiai, tai tiesiog nueinate į optiką, jums optometristas parinks pagal jūsų akių stiprumą, tokios pačios dažniausiai dioptrijos kaip akinių, režimas, dieną įsidedat, vakarį išimat, vėl dieną dedat, vakarį išimat. Antra kategorija lęšių, tai yra ortokorekciniai lęšiai, vadinasi kieti naktiniai lęšiai. Tai jie saugo trumparegystės progresavimą, pakeičia akies laužiamąją galią, kitaip sakant, plokština rageną. Tada pacientas jos naktį nešiodamas visą dieną mato gerai.
2: Tie lęšiai turbūt yra brangus, ne visiems įperkami.
3: Taip, lęšių vienas minusas, kad jie truputį pradžioje nepatogus ir tėveliam finansiškai brangus. Nuo 250 iki 300 eurų vienas lėšiukas, bet jisai tarnauja apie 1,5-2 metus. Tiek, kiek auga akies obolys. Tikrai turim vaikų, kurie tėvai gali saulės, negali nešioti, sportininkai, krepšininkai, tiesiog rinktinės nariai, jie uždirba tų pinigėlių ir patys moka įdėti, moka išimti, mes juos užauginam iki lazerinės korekcijos.
2: Kada tėvams patartina susirūpinti vaikų akimis ir kokie signalai rodo, kad su vaikų akimis jau kažkas blogai?
3: Jeigu vaikas nenori skaityti, skaito labai arti pritraukęs tekstą arba žiūri toli prisimerkęs, skundžiasi akių nuovargiu, galvos skausmais, jau pirmieji simptomai, kad su regėjimu yra ne viskas tvarkoje.
2: Nuo kelių metų patartumėt tikrintis?
3: Pirmas vizitas turėtų būti 1 metų amžiuje, antras 3 ir paskui būtinai prieš mokyklą.
2: Pasitaiko, kad vaikai gimsta su skirtingų spalvų akimis. Dėl ko taip atsitinka ir ar tai turi įtakos regėjimui?
3: Regėjimui dažniausiai neturi, tai yra genetiškai apspręstas skirtingų rainelių spalva. Vyresniam amžiui šitos pacientus reiktų stebėti dažniau, nes galima didesnė rainelės uždegimo, kataraktos išsivystymo rizika.
2: Koks šiuolaikinių technologijų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų, kompiuterių, televizorių poveikis vaikų akims?
3: Saikingai, manau, reikia ir galima naudotis ir būtina naudotis, nes be šiuolaikinių technologijų jau dabar šitas gyvenimas neįsivaizduojamas. Savo vaikam, kurie yra nuo paauglio iki 20 metų amžiaus, aš rekomenduoju valandą 10 minučių per dieną ir pusę valandos televizorius. Televizorius vis tik mažiausiai kenkia akim, nes jisai stovi toliau, labiau išmanėja. Telefonai, planšetiniai kompiuteriai žaloja akis.
2: Ką patartumėte tėvams, kad vaikas kuo mažiau sėdėtų prie telefonų, prie televizoriaus.
3: Kiek aš žinau, skandinavišką patirtį, ar ne, Danijoje, Švedijoje, maži vaikučiai nuo 3 metų uždedami jam yra botukai apsiausti ir jie, nesvarbu kokio oro, dažnai būna lauke, mokyklose per pertraukas, kai būdavo mankštos tokios, kur mes juokdavomės iš jų ir vis tik tai manyčiau, kad jos turėtų būti sugražintos. Ofisuose turėtų kuo daugiau būti stiklinė pertvarų, daugiau dienos šviesos, kad akis galėtų prisitaikyti visais atstumais žiūrėti tiek iš arti, tiek į tolį.
2: Patarimai tėvams, kurie nori kuo ilgiau išsaugoti sveikas vaikų akis.
3: Daugiau laiko praleisti su vaikais. Lauke.
2: Žaisti,
3: taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais net 80% regėjimo sutrikimų galima išvengti juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas, prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizorių žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
2: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
3: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudos akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintys rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
2: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tuo akių vienodas?
3: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelės uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
2: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
3: Labai dažnai galim bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža viena, o lyguje yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
2: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
3: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
2: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
3: Kartais irgi neina atskirti. Pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėja staiga matymas, užlenka užuolaidą, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
2: Ar išgydomos onkologinės ligos?
3: Gydomos.
2: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
3: Dabar turint šiuolaikinės technologijas taikoma brachiterapija, radioaktyvūs izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų, vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
2: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys augliai.
3: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galim įtarti, kad yra centrinės kilmės patologijos ir siunčiam gan dažnai neurologui.
2: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
3: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimo būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
2: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną akim.
3: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
2: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
3: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis tik tai turi privalumo didelį.
2: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
3: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
2: Genų inžinierija žengia į priekį.
3: Tikrai taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygį, bet tikrai ateisinai ir į gyvenimus mūsų.
2: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
3: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinė geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam ligom.
2: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
3: Taip.
2: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
3: Kažkokia tai, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
1: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Belies profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Belies – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Beveik du trečdaliai gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip ketvirtadalis gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštąjį išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik trečdalis tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklę ir įdomią kryptį, studentos mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslo respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jie būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojui yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik tais į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymo per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Su jūsų laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė, Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia mokyklą, ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau, įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na, ir vienu žodžiu, vien krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi, turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji jau tikrai neuž kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga. Kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių, kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaikų, vadinkime, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą.
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Ja, na, čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka, tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas nuės į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ar ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyti.
2: Prestižinė.
1: Prestižinė, va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ar nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta ir šiandieną, bėjau, to kažkada minėjau, aš tą skaičių žiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Bet ta priežastis, kodėl ten baisuojate tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimą savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai, ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo. Kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kurie šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais, nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nuo ko jis apginti nori? Nu, kur vaikui yra pavojus, pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet nesi kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas, visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano va, trys vaikai eina į mokyklą, ne? Vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir eina to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Nu ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iš karto, kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, va, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas, ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą, nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų, nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai. Ar labai lengva?
2: Labai
1: kaip,
2: svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų. Gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tą leisim klasėje, o šitą mylį, o šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, jūs klasėje kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad nu, vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Nu, kažkoks biškiai atstumimas yra. O kiti labai prilimpa. Būna tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada? Praktiškai. Ar ateina reikalauti tėvai, pažymio, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų. Yra labai daug, daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kuriuos galbūt ir eterė ne visai norėtumėt visko papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų seneliai, jau vaikai vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesį ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, ir tėvai kažkaip tai šventė.
2: Tai vaiko ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Nu ir iš savęs. Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau, kad visada žmogus žino, net vaiko, aš sakau, nu gerai, tu dalgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Nu, žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip, aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apginti nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
2: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie erelės vaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupelės mokykloje, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais. Kaip rasti santykį tokį?
2: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jais susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten yra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokių patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodi. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiem, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinį erdvį, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu, super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
2: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus. Skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
1: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten ir gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai, na, ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina super mamytė, kai aš super mamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to super mamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau tą mokytoja žemina, įžeidinėja, ta mokytoja ginasi nuo tų super mamyčių. Nu, ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina į kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
2: Taip. Pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, jai reikia rodyti savo pavyzdžių. Klasė jukdama aiškiamis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
1: Pasakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Pareina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė kokį penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašė? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos, aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visai šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojate?
2: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugų santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
1: Jeigu dabar kalbant apie ištaką šeimą, kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos, ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, nu, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laidosi, pas mus paskambinę žmonės, tai va čia dabar jau jaunimas apsivedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip Jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia Jūs nesuprantat, Jūs čia jau seniai, Jūs čia jau 50 metų, jau seniai, iš jaunimų. Bet kaip ta šeima šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tas vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog ta buvo uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta
1: liberalinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog ta buvo uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos

0: Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santuoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
1: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir politikai, tie politikai atsiranda.
0: Tai politikai į Seimą nepaskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimas sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
1: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus. O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvaujate rinkimuose visada jūs padėjote?
0: Tai, būtinai.
1: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išjudyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikeli kažkur kur kitur.
0: Lietuvoje į Seimo rinkimus paprastai eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
1: Tai
0: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
1: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
0: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašus arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar 40 balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
1: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima stipri valstybė. Ne?
0: Kiek, nu, aš dalyvavau ten seniau.
1: Dabar jau nebe?
0: Dabar išyra ten tas.
1: O kodėl išyra?
0: Nežinau.
1: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėlį, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo kritiški šitai politiniai sistemai, Jakeliūnas, Ažvalas. Nu, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės prigimtinės, tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvesnė daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems

0: su tais vaikais kalbėti, žiūrėkit, kur ten Lytui atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kurie priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti apie laisvą tokį pokalbį, irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų
1: ir saugus. Jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
0: Žiūrėkit, paminėjot, jūs įtrauktos vaikus, vadinkim, tie, kurie žmonės su negalia, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje. Reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su autizmo problemom ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasės sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje vaikai galbūt ugdymo tą programą priima kaip būtinumą. Ir atsiranda tokia problema. Pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema. Ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
1: Įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai – sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
0: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą įmesti tos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nei tų specialistų, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, Ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti? 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryti pedagogui tokiu atveju, kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jis neturi to paruošimo specialaus?
1: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirengimas buvo nepakankamas ir ne į visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas. Klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti.
0: Nu, kaip jūs
1: o ką daryti pedagogui? Kryptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tačiau kartu pagristai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
0: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteikstas galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų, ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip tai žinot, kad ta reakcija užsiveda tokia. Nėra kam sustabdyti jų. Tyčiuojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų, tai patyčių objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistot, o jeigu mokytoja ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju?
1: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėją, dažniausiai savivaldybę, apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistų, specialų į pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
0: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Nu, reiškia, vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojui. Ir vadovui tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
1: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių, bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ugdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
0: Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dar problema. Nu, parašiau raštą, nu, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį priteklį. Ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikė šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikus, nors jų tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti tuo klausimu? Nekažiką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybėj, savivaldybėj, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
1: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti po pamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo – mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
0: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenanti šeima, bet arti to, jie neturi tokių galimybių kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkite, jie papuola, kur į patyčių aplinką. Jie daugiau tyčiasi iš jų. Niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios – drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias. Mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
0: Na, tai mes turime pavyzdžių, čia tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir joms šaltiniai tai pagrindė tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkite, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniai toje aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu. Jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkite, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokia vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks, jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
1: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose, o elektroninės patyčios dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
0: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetą, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguo savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti tą jau prieigą prie interneto, kaip Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti. Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, to žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai ir tos žiniasklaidos, kuri galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra, yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Tai žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykim, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
1: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyksta, jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės. Tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
0: Bet pažiūrėkit, visa tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Pavyzdžiui, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Ir yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykim, viešinimo erdvė, jinai parodo, tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kuri parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina, nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad manau, daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad ir, sako, dalyvavau ten ta šeima, kaip ten buvo, stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldimu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritika yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai ji remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
0: Bet aš kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių? Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojimam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną pereina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės toka, ar tiesiog taip gerai kažkam tai, kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsibalsuot. O žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis, bet kada.
1: Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi, bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos, tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja. Todėl svarbu žinoti savo teisės, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
0: Taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, kur visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius tai, žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visi Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
1: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politiką ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasiekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
0: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujiems metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesų, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
1: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu, tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
0: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
1: Ačiū.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Va, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00.
1: Va, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu

0: iš Kauno.
1: Bai, pavolčia skrivyta, va panė, trieškė minia vėl.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas oftalmologija. Oftalmologija tai yra mokslas apie regos organo sandarą, funkcijas, ligas, jų profilaktiką ir gydymą. Mes visi žinom, kad rega teikia svarbiausią informaciją apie mus supančią aplinką. Yra ligų, nuo kurių žmogus nemiršta, bet apanka, negali dirbti įprasto darbo, tampa invalidu. Svarbiausias oftalmologijos uždavinys – kova prieš aklumą. Šio uždavinio sprendimas priklauso nuo akių ligų profilaktikos, ankstyvos diagnostikos, šiuolaikinio gydymo ir ligonių reabilitacijos. Šiandien laidoje apie akių ligas, jų simptomus ir gydymą kalbėsime su gydytoja oftalmologe Rasa Jankauskene. Pirmiausia, pakalbėsim apie akių ligą, kuri vadinama glaukoma. Nors tikslių duomenų nėra, manoma, kad Lietuvoje yra apie 32 tūkstančiai sergančiųjų glaukoma ir prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus net 80 milijonų žmonių kenčiančių nuo šios ligos. Taigi dabar, kas yra glaukoma, kokie pirmieji šios ligos simptomai ir koks jos gydymas, pasakoja gydytoja Rasa Jankauskene.
2: Glaukoma lėtinė akių liga, kuri laiku nediagnozavus ir nepradėjus gydyti galima apakti. Apakimas glaukomos atveju yra neišvengiamas, nes liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervinės ląsteles. Susirgus glaukoma, pamažu siaurėja akiplotis, darosi sunku orientuotis aplinkoje, nes matymas tampa tarsi pro vamzdį. Sergantieji ilgą laiką net nežino, jog serga glaukoma, nes pradinėse stadijose ši liga dažniausiai nesukelia jokių nusiskundimų.
3: Kas sukelia šią ligą?
2: Ligos sukėlėjo nėra tokio. Liga yra neužkrečiama. Dažniausiai tai yra genetiškai paveldėta liga. Dažniau glaukoma serga žmonės turintys cukrinį diabetą, trumparegystę, migreną, arterinį kraujo spaudimą.
3: Kokie pirmieji ligos simptomai?
2: Dažniausiai liga yra besimptomi. Tokia yra triada. Padidėja akispūdis, pablogėja matymas centrinis, taip pat pablogėja periferinis matymas. Matymas tampa kaip provamzdį.
3: Tai čia jau galima sakyti paskutinė ta stadija?
2: Ne paskutinė, bet jau kai diagnozuojam glaukomą ir kaip žmogus pats pajunta nusiskundimus, tai liga būna dažniausiai toli pažengusi. Pačių pirmųjų požymių dažniausiai pacientai labai gaila, bet nejaučia.
3: Gal nejaučia dėl tokio intensyvaus gyvenimo būdo?
2: Ir dėl intensyvaus gyvenimo būdo, ir dėl to, kad rečiau lankosi pas gydytoją, ką rekomenduočiau visiems sulaukus 40 metų, ypatingai kas turi padidintą rizikos faktorių, šeimoje kas serga glaukoma, turi padidintą akispūdį, serga cukriniu diabetu, atvykti pas akių daktarą ar pas šeimos gydytoją bent jau pasimatuoti akių spaudimą. Tai yra pagrindinis kriterijus, bent jau už ko galima užčiuopti ligos pradžią. Vėliau jau mes darom išplėstinį glaukomos gydymą. Darom akipločio tyrimą, nervinių skaidulų analizę ir tada vertinam pagal tos pažeidimus objektyvus, kuri yra ligos stadija ir pradedam gydymą.
3: Ar yra profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos?
2: Tai tik tai apsilankimas pas šeimos daktarę, pas oftalmologą, pasimatuoti akių spaudimą ir labai gerai, kai dar galima įvertinti akipločio defektus, periferinį žmogaus matymą. Pirmieji pakitimai atsiranda akiplotyje. Žmogus centre mato labai gerai, iš šonų mato labai blogai.
3: Tie tyrimai atliekami su tam tikrų specialių aparatų.
2: Taip, tai yra kompiuterinis perimetras, kurio metu mes matom, ar yra pažeidimai būdingi glaukomai ar nėra.
3: Kiek užtrunka tyrimas?
2: Tyrimas užtrunka apie 20-25 minutės, tikrai visai neskausmingas. Pacientai vadina, reikia sušaudyti.
3: Sergant glaukomą, koks jos gydymas, daroma operacija?
2: Ne, pirmiausia gydome lašais, mažinančiais akies spaudimą ir gerinančiais kraujotaką, tuo pačiu vaistai tausoja ir regos nervo diską. Lašai naudojami nuolatos 1-2-3 kartus per dieną visą gyvenimą ir dažniausiai pradedam vienu lašu, jeigu pacientui neveikia monoterapija, dadedam du lašus. Jeigu neveikia du lašai, kombinuojam netgi su trim lašais. Jeigu nepadeda medikamentinis gydymas, dar yra taikoma lazerinė chirurgija, padaromas skysčiui nutekėti angelė, skystis nuteka tada iš priekinės kameros į užpakalinę, cirkuliuoja tuo kanalu ir jeigu jau kraštutiniu atveju glaukoma nei vienu, nei kitu būdu nepasiduoda, tada taikoma antiglaukominė operacija, kuri tausotų matymą tokį, kokį turi pacientas.
3: Operacijos metu kas padaroma yra?
2: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skilutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo dėja vis tiek gražinti neįmanoma.
3: Kiek užtrunka gydymas?
2: Visą gyvenimą.
3: Negydoma glaukoma priveda žmogų
2: prie aklumo.
3: O gydoma?
2: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojam.
3: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
2: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
3: Tai glaukoma yra...
2: Regėjimo vagis, vadinkim. Slaptas regėjimo vagis. Kurią laiku nediagnozavus, tikrai labai liūdnos pasiekmės.
3: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoj ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
2: Gydymas ne, taikom šiuolaikinės, visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šiuolaikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir dėja profilaktinių priemonių, padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
3: Sveikata yra žmonių rankose.
2: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kai pacientai atžymi. Dar būdingas nusiskundimas, vaizdas dvejinasi ir ankstyviai kataraktos požymį, galbūt galvos skausmas žiūrint televizorių. Tai dažniausiai yra vyresnių žmonių liga, nors katarakta jaunėja.
3: Kokia maždaug amžiaus jauniausia pacientų?
2: Turėjom ir vaiką, tai įgimta katarakta, būna ir jaunuolių, irgi sergančių visom kitom lygom, cukrinis diabetas, migrena, arterinė hipertenzija, po traumos, po avarijų, kataraktos požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
3: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
2: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato tų rūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
3: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia lęšiuką.
2: Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti branduolinė katarakta, arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis – chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną, atvykusi perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
3: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
2: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkti, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
3: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų jie dažniausiai daroma?
2: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lęšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jo užtenka.
3: Lęšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lęšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
2: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lęšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitimai jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitimo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoka pats.
3: Galima atskleisti, kokios kainos?
2: Šitų brangesnių multifokalinių lėšių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lėšiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
3: Galime pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lėšiukus.
2: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lėšiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
4: I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskienė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsime pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskienė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18, dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai o tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va, yra laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiima.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasaulyje labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojams ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje akį, nevedančioje kitą, kuri akis žmogui tarnauja iš arti. Tolerancijos, kontrasto jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai. Dar kol kas šitas rytis besivystanti.
2: Kodėl vienoje akį padarot, kitoje akį labai didelis krūvis, jinai silps?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis po žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymui iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmų?
3: Visai būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti.

0: Gyti būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai matom, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
1: Tai čia gal ateitis?
0: Taip, taip, laiko klausimas, labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitimo akiniai, o jie mato gerai į tolį. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitimo priedas, tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai išarti ir per delną, ir kompiuterį. Ir nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerių srity dar manau, kad laukia.
1: O dviejų akių senatviniai toliaregystėj nesat darę?
0: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje akį. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogės matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
1: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
0: Ties 60 metais.
1: Tai gal jau tada galima daryti?
0: Tada jau dažniausiai būna lęšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lęšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriu, ir skaityti.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kol vaikas nesiskundžia, tai tėvams atrodo, kad jis viską mato gerai. Ypač, kol vaikas dar yra labai mažas ir nemoka pasakyti to, ką mato. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, tėvai turėtų nuolat stebėti savo vaikus ir atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių nors požymių galinčių rodyti silpną ar silpstantį vaiko regėjimą. Galbūt vaikas ėmė dažniau skūstis, kad jam skauda akis. Galbūt į kokį nors objektą išvelgia netiesiai, o viena veido puse. Šie požymiai jau gali rodyti regėjimo pablogėjimą. Akių gydytojas patikrinęs vaiko regėjimą ir laiku pradėjęs gydyti, gali ne tik sustabdyti silpnėjantį regėjimą, bet dažnai ir visiškai jį atkurti. Dabar su gydytoja Rasa Jankauskienė ir kalbamės apie vaikų akių ligas.
2: Kokios dažniausiai pasitaikančios vaikų akių ligos ir kas jas sukelia?
3: Dažniausiai trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Visi mes gimstam toliaregiai, turim toliaregystę išaukti iki 7 metų amžiaus, paskui jeigu jinai lieka, tai duoda vaikui nepatogų matymą iš arti, liejasi, raidė ant raidės šoka, nepatogų skaityti, tada reikalingi akinukai. Trumparegiakis dažniausiai pradeda vystyti 7-8 gyvenimo metais, kai vaikas pradeda augti ir tas fokusas formuojasi už tinklainės. Astigmatizmas irgi dažniausiai būna genetiškai apspręstas, tai taipogi reikalinga korekcija akiniais. Vėliau galima nešioti kontaktinius lęšius. Kontaktiniai lęšiai yra ir minkšti, ir kieti. Minkšti kontaktiniai lęšiai, tai kaip ir vietoj akinukų, kurie nenori nešioti, moka juos įdėti, išimti, nori šokti, dainuoti, sportuoti. Jie yra su dioptrijom, tiek su pliusu, tiek su minusu. Ortokorekciniai lęšiai naudojami nakčiai, sustabdyti trumparegystės progresavimą ir pagerinti matymą vaikui dienos metu. Vaikas turi miegoti 7-8 valandas, tada jis dieną mato gražiai. Ortokorekcija taikoma nuo 10-11 metų amžiaus iki 18-19, kai pilnai užaugo akies obolys, regėjimas nesikeičia, laužiamoji galia lieka tokia pati ir jau pacientas suaugusio amžiaus gali spręsti toliau, nori jisai likti su akiniais, nori nešio toliau ortokorekciją ar gali rinktis lazerinę chirurgiją.
2: Jeigu vaikas nenori akinių, paminėjot, kad yra lęšiai.
3: Taip, yra minkšti lęšiai, tai tiesiog nainate optiką, jom optometristas parinks pagal jūsų akių stiprumą, tokios pačios dažniausiai dioptrijos kaip akinių, režimas, dieną įsidedat, vakarį išimat, vėl dieną dedat, vakarį išimat. Antra kategorija lęšių, tai yra ortokorekciniai lęšiai, vadinasi kieti naktiniai lęšiai. Tai jie saugo trumparegystės progresavimą, pakeičia akies laužiamąją galią, kitaip sakant, plokština rageną. Tada pacientas jos naktį nešiodamas visą dieną mato gerai.
2: Tie lęšiai turbūt yra brangus, ne visiems įperkami.
3: Taip, lęšių vienas minusas, kad jie truputį pradžioje nepatogus ir tėveliam finansiškai brangus. Nuo 250 iki 300 eurų vienas lęšiukas, bet jisai tarnauja apie 1,5-2 metus. Tiek, kiek auga akies obolys. Tikrai turim vaikų, kurie tėvai gali saulės, negali nešioti, sportininkai, krepšininkai, tiesiog rinktinės narėje uždirba tų pinigėlių ir patys moka įdėti, moka išimti, mes juos užauginam iki lazerinės korekcijos.
2: Kada tėvams patartina susirūpinti vaikų akimis ir kokie signalai rodo, kad su vaikų akimis jau kažkas blogai?
3: Jeigu vaikas nenori skaityti, skaito labai arti pritraukęs tekstą arba žiūri toli prisimerkęs, skundžiasi akių nuovargiu, galvos skausmais, jau pirmieji simptomai, kad su regėjimu yra ne viskas tvarkoje.
2: Nuo kelių metų patartumėt tikrintis?
3: Pirmas vizitas turėtų būti 1 metų amžiuje, antras 3 ir paskui būtinai prieš mokyklą.
2: Pasitaiko, kad vaikai gimsta su skirtingų spalvų akimis. Dėl ko taip atsitinka ir ar tai turi įtakos regėjimui?
3: Regėjimui dažniausiai neturi, tai yra genetiškai apspręstas skirtingų rainelių spalva. Vyresniam amžiui šitos pacientus reiktų stebėti dažniau, nes galima didesnė rainelės uždegimo kataraktos išsivystymo rizika.
2: Koks šiuolaikinių technologijų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų, kompiuterių, televizorių poveikis vaikų akims?
3: Saikingai, manau, reikia ir galima naudotis ir būtina naudotis, nes be šiuolaikinių technologijų jau dabar šitas gyvenimas neįsivaizduojamas. Savo vaikam, kurie yra nuo paauglio iki 20 metų amžiaus, aš rekomenduoju valandą 10 minučių per dieną ir pusę valandos televizorius. Televizorius vis tik mažiausiai kenkia akim, nes jisai stovi toliau, labiau išmanėja telefonai, planšetiniai kompiuteriai žaloja akis.
2: Ką patartumėte tėvams, kad vaikas kuo mažiau sėdėtų prie telefonų, prie televizoriaus?
3: Kiek aš žinau, skandinavišką patirtį, ar ne, Danijoje, Švedijoje maži vaikučiai nuo 3 metų uždedami jam yra botukai apsiausti ir jie, nesvarbu kokio oro, dažnai būna lauke, mokyklose per pertraukas, kai būdavo mankštos tokios, kur mes juokdavomės iš jų ir vis tik tai manyčiau, kad jos turėtų būti sugražintos. Ofisuose turėtų kuo daugiau būti stiklinė, pertvarų daugiau dienos šviesos, kad akis galėtų prisitaikyti visais atstumais žiūrėti tiek iš arti, tiek į tolį.
2: Patarimai tėvams, kurie nori kuo ilgiau išsaugoti sveikas vaikų akis.
3: Daugiau laiko praleisti su vaikais. Lauke.
2: Žaisti,
3: taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais net 80% regėjimo sutrikimų galima išvengti juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizorių žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
2: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
3: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudos akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintis rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
2: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tų akių vienodas?
3: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelės uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
2: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
3: Labai dažnai galim, bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža, viena, o ligujo yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
2: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
3: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
2: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
3: Kartais irgi neina atskirti. Pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėja staiga matymas, užlenka užuolaidą, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
2: Ar išgydomos onkologinės ligos?
3: Gydomos.
2: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
3: Dabar turint šiuolaikinės technologijas taikoma brachiterapija, radioaktyvūs izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
2: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys saugiai?
3: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galime įtarti, kad yra centrinės kilmės patologijos ir siunčiam gan dažnai neurologui.
2: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
3: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimo būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
2: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną. Akim.
3: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
2: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
3: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis tik tai turi privalumo didelį.
2: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
3: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
2: Genų inžinierija žengia į priekį.
3: Tikrai taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygiai, bet tikrai ateis ir į gyvenimus mūsų.
2: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
3: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinę geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam ligom.
2: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
3: Taip.
2: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
3: Kažkokia tai, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
1: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
4: Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mūsų laidoje eteris skiriamas jums ir labai norėtųsi šiandieną paliesti gyvenimą sielai. Ar mes tikrai gyvename sielai? Ir kiekvienas žmogus yra tokia kūrybinis vienetas energetinis. Ir jisai ar nori gyventi laimingas, ar jisai nori gyventi taip, kaip iš vidaus jo eina kažkokia informacija, žinios, patirtys ir tiesiog tie norai, kuriuos kartais žmonės nenori ir girdėti. O iš vidaus sielos balsas, vidaus balsas, dievo balsas, kaip jį bepavadinsite, yra susijęs su kūrėju, su dievu, su visata. Ir tą šaltinį mes tikrai visi jaučiame. Tai labiausiai jaučiame per jausmą. Patį stipriausia, tai meilė. Ir apie tai šiandieną pabandysime pakalbėti. Ar mes duodame galimybę meilės šaltiniui gyvenime įgyvendinti tai, kaip mes elgiamės ir ką mes darome? Ar mes savo elgesiu netrukdome įgyvendinti tos užduoties, kurią mums yra paskyręs, galbūt likimas, ar kaip pasakyti čia, kad aš tą žodį Dievas nelabai noriu dažnai vartoti, kadangi jo savoka yra labai skirtingų religijų skirtinga. O mes kalbam ne apie religiją, o apie tikėjimą savo jausmais, savo gyvenimu ir tai, kas mes jaučiame savo širdyje. Tai tuo mes turime tikėti ir gyvenimo kelias tikrai mums kažkur tai visada veda ir ne visus vienu keliu, o tiesiog tuo, koks mums yra numatytas, galbūt iš aukščiau, ar tiesiog mes jį vadinam likimu. Tai gyvenimas pagal sielą. Taip mes ir panagrinėsime šią valandą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Gyvenamas pagal sielą. Ką tai reiškia? Tai reiškia gyvenimas harmonijoje su savimi. Gyvenimas su savo esminiais jausmais, tos, kuriuos mes išjaučiame, apie pojūčius, kuriuos mes taip pat išjaučiame, ir harmoningai su visu pasauliu, kas mus aplinkui supa. Ir gyvenimas su džiaugsmu, mes jau apie džiaugsmą tikrai daug kalbėjome anksčiau, iš knygos, iš būtent 7 dienos Himalajuose, kur Sidorovas iš tos praeitos civilizacijos išminties išdėliojas pačius svarbiausius dalykus, kurie man labai įdomus ir ten būtent apie džiaugsmą parašyta buvo taip, kad džiaugsmas yra nenugalima jėga ir mes turime su tuo džiaugsmu gyventi kiekvieną dieną, nes kiekviena minutė yra gyvenimas dabar. Gyvenimas dabar, nes žodį pasakius jau praeitis, o kas mūsų laukia ateitis. Tai gyvenimas su džiaugsmu atveria galimybę pamatyti savo kelią. Savo kelią, kuris iš širdies jums tiesiog šviečia į priekį, į tą ateitį, kur mes turime klausydami savo vidaus tiesiog žinoti savo norus, nesugalvotus mintimi, o tiesiog savo norus, kurie eina iš širdies. Na, visi žmonės nori gyventi laimingai ir turbūt nesiginčysim, kaip eglutė galvoja apie tai, ar žmonės tikrai nori gyventi laimingai, gerai, gražiai, išsilaisvinti iš skausmų, iš kančių, ir tos kančios įvairios lygos, problemos, jos vargina ir žmonės nežino, kaip juos atsikratyti ir kodėl jos lanko būtent tokios skausmo kančios.
2: Taip, ir kad to nebūtų, mes turim suprasti, kad reikia keistis savo viduje, atsisakyti egoizmo, noro kontroliuoti, turim prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, dar ir nebėgti nuo tų pamokų, kurias susikūrėme patys.
1: Pamokas gauname kartais nepaprastai skaudžias ir tos pamokos mums atrodo likimas, kodėl čia man taip atsitiko, kodėl taip atsitiko, tai mes taip sunkiai suprasime, kodėl vienai per kitaip atsitinka ir žmonės kalbėdami apie pasekmes tais, kurias šiandieną išgyvena, jie galbūt ir pamiršta atsakomybę už savo gyvenimą, kurią vis tik tai jie pasielgė ne taip, kaip galbūt turėjo pasielgti, neklausydami savo širdies, savo vidaus ir pradėti klausyti savo vidaus tikrai niekada nevėlu. Ir manau, kad kovodami mes prarandam energiją, kai mes pradedam su kažkuo kovoti. Ir dabar labai daug klausytojų irgi bando kovoti, kritikuoti, sakyti, ką nors blogo čia mes. Bet mes patys kovodami prarandam savo energiją. O bendradarbiaudami mes ją įgyjame. Ir jeigu mes susikalbėsime daugiau ir su savo vidum, ir su savo aplinkiniais žmonėmis, tai mes stipresni būsime. Ir turėti, manau, suvokimą, kad vienybės principas yra pati didžiausia jėga. Ir nėra, paimkime mes, kad ir savo valstybę, ar žmonės pas mus vieningi. Tikrai ne. O kodėl? Todėl, kad nėra vienijančios jėgos, nėra vienijančių kažkokių idėjų, kad visi žmonės tuo patikėtų. Dauguma žmonių, jie klauso savo interesų ir vat kaip ir Eglutė sakė, kad ir tas egoizmas, ir noras kontroliuoti, ir manau, kad to atsakomybės neprisėmimas už savo gyvenimą. Ir mes nepabėgsim nuo savęs, niekur. O pasekmes mes turime tikrai ne visi labai malonės ir gyvenimas iš vis žemėje žmogaus nėra lengvas, nėra toks paprastas ir gyventi, jeigu žmogus nesugeba surasti harmonijos viduje, pusiausvyros, tai jam nepaprastai sunku ir į lygos, ir skausmai kamuoja ir ieškome mes kažkokius chemijos, kurie mus čia vienai par kitaip išgydys, o iš tikrųjų žmogaus viduje yra viskas. Ir kiekvieno mūsų viduje yra gilus žinojimas apie tai, kaip sukurtas šis pasaulis, kaip jisai sukasi, kaip yra. Ir visa visatos dėsningumas, kur žmogaus tikrai siela ateidama su savo išmintimi į jūsų kūną, jeigu mes klausysime savo sielos, kuri kartais ir kontroliuoja, ir žmogų įspėja, ir perspėja, bet jinai negali pasielgti taip, kaip pats žmogus sugalvojęs pasielgia. Jinai tiesiog kužda jums tyliai, gal kartais įspėja, kartais jinai liūdėsi tokį paskleidžia, ar vienai ar kitaip jinai duoda žinoti, kad jūs elgėtės ne taip savo gyvenime. Ir tie dėsniai atspindi mūsų gyvenime ir labai, labai daug tai, ką mes darome ne taip. Mes pasižiūrėkime į veidrodį ir patys matysime savo atvaizdą, matysime savo atspindį. Ar mes visada patenkinti savimi? Tai savo elgesį ir mintis jūs veidrodyje nepamatysite, bet jūs jas galite puikiai žinoti, ar jūs harmonizuojate su savo vidiniu pasauliu, savo elgesį, ar jūs tarėte su savo vidumi, ar tiesiog sugalvojate, kaip jums naudingiau, kaip jums protingiau, atrodo, kad mes viską žinom. O žino daugiausia, tai jūsų vidus. Nes jisai turi ryšį su visata ir tas energetinis kanalas, kuris jūs jungia, jeigu jis aktyvus, jeigu jūs tikite savo gyvenimo, meilę, savimi, tikrai jisai tada aktyviai veikia ir mes kalbėjome apie aurą, kalbėjome apie čakras, apie visus tuos reiškinius, kurie žmoguje yra dėsningi, jie tikrai visą tai stebint žmogus gali įvertinti savo gyvenimo patį gyvenimą, gyvenimo elgesį, kaip jis elgesi savo gyvenime su kitais, su savim. Ir turime vis tik tai mes tą dalyką puikiai suvokti, kad mes esam harmoningi su visa visata. Mes nesam čia aš, o čia aplinkui nieko nėra.
2: Na, o dabar mums paskambino Janina iš Švenčionių. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
3: Gerbiamas Kęstutį, ar jum netrodo, kad jūs kaip Uspaskykos užtestų vandeniu, o jūs kaip Kašpirovskis, tą vieną ir tą patį, savo gyvenimų dėstą, aš nesuprantu, negi jum neatsibodo, žmonės jau pasipiktinė siela.
1: O jūs jaučiat savo sielą?
3: Tuščia galva jūs.
1: O jūsų galvoje galbūt ir net tuščia, bet širdyje matyt, dar jums siela nepasibeldė jūsų sąžinė. Ir jeigu jums atrodo, kad kalbėti apie sielą yra blogai, tai čia sunku man ir vertinti. Ir jeigu jūs kritikuojat pagal tai, ką aš sakau, kad jums tai siūlykit, ką kalbėkime. Apie pensijas. Apie pensijas galbūt kalbėti nelabai reikėtų daug. Ši laida būtent tiem žmonėm, kurie domisi dvasiniu gyvenimu, kurie galbūt abejoja, jie gali pasiskambinti, gali išsakyti savo nuomonę. O taip kritikuoti, tai visi mes galim labai nesunkiai. Čia jūs tuščia galva, čia jūs tuščia širdis. Čia jūs tuščias kibiras ar panašiai. Tai žinot, kaip optimistas galvoja ir kaip pesimistas galvoja. Tai jeigu žmogui nedomina tie dalykai, tai jis tiesiog jų neklauso, o jis nepykstant jų. Nes skambinti turime, ne?
2: Taip, Vytautas iš Panevėžio paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, Vytautai.
4: Gerimas Kestutį, prieš tai paskambina moteris ir šiaip nenoriu kritikuoti, bet tai, ką jį pasakė, tai rodo, tai paprastas elementaras pavyzdys, kaip žmogus prarado proto ramybę. O proto ramybę prarandant tada pradvertinti viskas ir karantinas varginti, pavasaris varginti, atodrygis varginti, ribojimą varginti, viskas varginti. Ir tada, kas atsitinka, žmogus tikisi kažkada tai gyventi. Jis nori, kad Kestutis kalbėtų apie tą karantiną, apie tos draudimus, ribojimus, ir protas tiek nueina. O kodėl reikia apie tai kalbėti? Ir ką kalba Kestutis, ką kalba ten Kestutis Marčiulynas, ką kalba kiti mūsų vienuolė, ne? Gyvenimas tik trumpas. Ir tik vienas vienintelis kartas duotas man šitą žemę gyventi mano kūnui. Jis labai greitai prabėga laikas. Ir kas arasi, jis tai prabėga greitai, ir kiek aš jo išvaistau kai aš savo protų modeliuoju visokias situacijas, aš esu priklausomas nuo išorės veiksnių, nu, tarkim, kaip pavyzdžiui, ne, laukčiau, kada ten karantiną čiaus, kada ateis pavasaris, kada ten viskas sužaliuos, kada ten vakcina atkabens, kaip ten tas bus, ne, aš prarandu dabarties akimirką, aš nebegirdžiu savo vidaus, aš negyvenu šiandien čia ir dabar, aš tam pusai kažkoks, nu, nežinau, tas aš iš tą žemę atėjau tai pavargyti, nu kažkaip būtų susimokėti ir, nu nežinau, ką dar tokius poreikis, nepatenkinti.
1: Nu tai jūs matote, ko žmonėm reikia. Pensija, kad nesumažintų, padidintų, o kad pažinti pasaulį gali žmogus tik tai tiek, kiek jis pažįsta save. Kiek save pažįsti, kiek savo vidų pažįsti. Čia yra pasaulio pažinimas. O jeigu tik tai, kaip jūs sakot, pavargit, kiek pensijos duos, kiek čia aš nusipirksiu, kur akcijos parduotuvėje, arba ten skandaluose paskesti, tai beprasmiškai praleistas laikas. Visiškai gyventi nėra prasmės tada.
4: Taip, va, gerbiamas Kastutė, aš klausiausi vienuolį, ne apie tų karijos vienuolį, jie turi kūrę hospisą, ir padeda žmonėm išeiti nu, iš šitą pasaulio. Ir va tai yra gyvi liūdžimai žmonių, kurie jau patenka ten, nu, jau pas juos patenka, kartais tiek, kad ten menu, kartais jau pusmetį nulaikį šeimą, ne? Ir kada tik žmogus susigaudavo, o vartant, ko aš gyvenau? Kokia buvo gyvenimo prasmė? Ką aš galiu gerą prisiminti, kad paklausa, kad žmogus neapsimasta, kad nu, nelabai ką galėt prisiminti. Vat kam gyvenai? Bet kada tai jau susimasta, kada gyvenimas jau praėjo? Gerai, jeigu to, kodėl reikia ir kalbėti, dėl kad tas laikas tikrai tai eina. Man pačiam buvo kažkada tai gino, dabar jau 53 metai. Ir aš nežinau, kiek dar liko šitą žemę. Man ta pensija nėra aktualiausia, aš jau tuščiom atėjau, tuščiom ir išėjau. Nenusinešiu nieko, ką aš čia tarsiu savim. Bet vat, ko aš dabar tai suprantu, kad mano laikas žemė ribotas. Iš tą mano kūnų. Tu aš kaip tik atgaudžiu, dabar tiesa akimirka. Tu aš kaip tik mėgaujus dabartyje, ne kažkada tai, o šiandien. Tu aš kaip tik labiau girdžiu savo vidą įsiklausą.
1: Ačiū, Vytautai, labai teisingai sakote, nes tą pažinimą savęs žmogui yra sunkiausia. Nes tai prasideda ir su atsakomybė asmeninė, prasideda girdėjimas vidaus ir tai žinias, kurias vat, mes čia kalbame tarpusavyje. Čia aš nepretenduoju jokius vienuolius, aš nepretenduoju jokius Kašpirovskius ir aš neusimu jokią praktiką. Aš tiesiog noriu, kad ši valanda pasidalinant mums žiniomis, jinai būtų naudinga tiems žmonėms, kurie nori pažinti save, savo gyvenimo prasmę, galbūt abejonės kažkokias išsklaidyti tikėjimu, kad yra visata. Pakelkit galvą į viršų, pamatysit, kas aplink jūs. Naktį pažiūrėkite, dieną pažiūrėkite, kada giedras dangus, kiek visko daug. Ir viskas kažkaip gyva, viskas sukasi ir viskas gyva ir ant žemės. Kiekvienas akmuo, kiekvienas medis, kiekvienas jūsų ištartas žodis, jisai harmonizuojasi su aplinka. Jisai neša energetinius dalykus. Ir manau, kad tą žinias įsisavinus mes galime pasiekti gyvenimą harmoniją, pilnatvę. Ir realizuoti savo ketinimus, kurie iš vidaus eina, nesugalvoti, bet tie, kas iš jūsų sielus, iš vidaus, kad įvykdytume mes savo pašaukimą, mes turime išmokti savo vidinę būseną palaikyti darnoje su visatos dėsniais. Nes jeigu mes prisigalvosim bileko, tai ir mes keliam tą chaosą, kurio patys nepatenkinti. Čia yra svarbiausia dalykai, manau. Ir visos situacijos, kurios mūsų gyvenime supa, visos pamokos mūsų gyvenime, kurias mes gauname, ir mes tobulėjame ir augame. Ir manau, kad tos meilės mūsų širdyse atsiras daugiau tik tada, kada mes patys mokėsime mylėti. Ir kada mes stebėsime savo vidaus, kiek šviesos, kiek šilumos išspinduliuoja mūsų širdis, mūsų kūnas, mūsų siela, kaip mes įsimylim, kaip mes mylime. Ir o labiausia, sunkiausia žmogui mylėti save. Ir mes kreipiam visą laiką šioje laidoje dėmesį. Atkreipkite dėmesį į save. Kiek šilumos išspinduliuoja mūsų širdis, mūsų kūnas, mūsų siela, kaip mes įsimylim, kaip mes mylime. Ir o labiausia, sunkiausia žmogui mylėti save. Ir mes kreipiam

0: Bus, ar ne? Tik mūsų tobulėjimui ir augimui. Čia yra svarbiausi dalykai. Tai manau, kad tas potencialas, kiek mūsų daugiau žmonių išgirs, kiek daugiau žmonių išgirs savo sielą, kiek daugiau žmonės mylės vienas kitą, nuo to bus tik geriau. Ir mums tada užteks visko. Kiek mes turim, tiek užtenka. Juk ne kiekvienam gyvenime duota vienodai. Niekas čia mums nesustatė į eilę ir kiekvienam davė po vienodą kažkokį tai maišelį, krepšelį. Pas kiekvieną žmogų užsimesgus atėjo siela, kuri turi visai skirtingas patirtis. Kitas dalykas, genetiniai dalykai, žmogaus proto, žmogaus kūno atėjimas, vėl jis atneša savo kažkokius tai duomenis, kažkokia tai informacija, vėl mes per tai renkamės. Kitas dalykas, mūsų gyvenimas ta kaip upės vaga, nuvingiuota, kurio mes tekėsim, kai mūsų vanduo tekės tai vaga, mes norim, nenorim, mes taip gyvensim, kaip mums numatyta. Ir sako, likimas, žinoma, galbūt likimas, galbūt mes galim įvardinti bet kaip. Bet svarbiausia, kad mes turime labai trumpą gyvenimą, kuris greit prabėga. Ir kai būna vaikai jauni, atrodo, oi, kaip aš noriu būti suaugęs, kaip aš čia noriu viską turėti. O po to, kada užauga žmogus, jau jisai viską tą turi, ko jisai sugebėjo sukurti, ką jisai sugebėjo sukurti. Atsiranda tie pavydai, piktumai, įvairiausios intrigos, kur mes nemokam juos atsisakyti. Ir gyvent su meilė, gyvent tai diena, vat, kaip ir Vytautas sakė, dabar. Mes dabar turim laimingi būti. Mes dabar turim išgyventi. Ir visai nesvarbu, kiek mums metų. Ar mums 50, ar 20, ar 30, ar 80, ar 100. Jokio skirtumo siela jūsų viduje, kuri gyvena, jinai turi būti pilna džiaugsmų. Jinai turi būti lengva mūsų kūnui, suprasti, tą mes turim protu. Ir manau, kad ta siela džiaugsmingai spinduliuojanti į aplinką ir mes savo mintimis spinduliuodami į sielą, tikrai mes būsime daug harmoningesnės asmenybės ir nepikti. Ir visi visatos dėsniai yra, manau, kad visapusiški ir tarnauja jie mums. Ir lietus, ir saulė, ir naktis, ir diena. Juk diena prasideda nauja kaip naujas gyvenimas. Užmiegam kažkur ir viskas pradingsta. Grįžtame vėl, mes kūrėme viską. Ir manau, kad suprantame mes ir protų, ir viskuo, kad yra tie resursai, kuriuos mes naudojame, kurio mes turim orą, kurį įkvepiam, vandenį, kurį mes geriam, maistą, kurį mes naudojam. Ir manau, kad tikrai mūsų galimybės nėra tokios mažos, kad mes tik tai vien skandalais, vaidodamiesi vieni kitais, pykdami, galėtume kažką sukurti gražaus. Mes galim sukurti tik tai būdami pilni meilės ir gerumo, darbštumo, rūpesčių ir nelaukti, kad mums kažkas tai duos. Ir manau, kad tų dėsnių yra tikslas tai parodyti mums, kur randasi mūsų stiprybė, kur mūsų jėga, ir atverti savo širdyje visą tai. Ir manau, kad tą visą dieviškąjį potencialą ir didžiausią naudą sau ir pasauliui, tai mes patys naudodami tuos resursus ir kuriame. Čia, aš manau, patys didžiausi dalykai, ką mes turėtume vienai per kitaip suprasti, susigaudyti, jeigu dar negirdim vidaus, pabandyti įsiklausyti. Bet jeigu mes būsime pikti, kurti, akli, tai mes tikrai to negirdėsime. Ir mes turim dėti patys pastangas išsilaisvinti iš tų blogybių. Ir jeigu mes neįsilaisvinsim ir nežinosime, kaip tai daryti ir neieškosime tų galimybių, tai mes neįsilaisvinsime ir nuo atsakomybės už savo gyvenimą. Nes tas nežinojimas, tai, žinot, nuo atsakomybės neatleidžia. Ir žmogus, padarydamas bet kokį nusikaltimą, nusižengimą savo atžvilgiu ar kitų atžvilgiu, jisai tikrai dauguma sako, aš nežinojau, kad tai bus. Bet nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Ir dėsnių tas pažeidimas visada atsisuks į jūs patį, į tą pažeidėją, kuris tai padarė. Ir čia yra svarbus dalykas, kad mes turim vis daugiausia klausyti savo vidaus. Kitaip mes suklysime.
1: Na, o dabar mums klausyto jauna iš Šutenos paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Kestutį, aš noriu pakalbėti. dėl tos moters.
0: Nekalbėkit.
2: Tai jeigu nepatinka, tai

0: neklaus. Aš taip, kad privertyti laiką prie tos radijos.
1: Jo, Ona, nekalbėkite apie ją. Mes prisišaukėm, mes stiprinam savo kalbą, tą energetiką, tą žmogų, kuris dar nesubrendo būti savo širdies šeimininkė. Tai nekalbėkime apie ją. Kalbėkime.
0: Man nepatinka, tai aš išjungiu. Išjungiu teletris, kur žmonės pjausia per pusį. Išjungiu miliutį, kur tiesiog šunį laiką. Nu, negražu, nu, bet įsijungi, nežiūri, nežiūri, nervuoji.
1: Labai teisinga.
0: Žmogui tą kadin nervas.
1: Žinot, labai yra nesunku žmogui užsimerkti, jeigu jam kas nors nepatinka. Užsimerkti, užsisukti į kitą pusę ir jeigu nesupranti, tai nevertink ir nekritikuok. Aš tai taip manau. Nes kritikuojant, tai aš sakau, kritikuoji siūlyk, jeigu siūlai, tai daryk. Bet mes nekalbėkime apie tą, tų žmonių, žinokit, yra visokių. Ar jūs širdyje meilė gyvena?
0: Taip. Aš gyvenu dėl vaikų, dėl... Nežinau, man ką padarau, ką kita gera, tai man pačiai gera.
1: O dėl gera. Savęs, dėl savęs darot gera?
0: Nu, ne.
1: Va.
0: Aš nemyliu.
1: Tai čia, žinokit, ir yra jau jūsų dar vienas pamoka, kur reikės išmokti. Ir klausydami mūsų laidą, mes tikrai daug labai kalbam, kaip save pamilti. Ir,
0: nu, žinot, man išeina, man kiti mylėti gerą, bet man neišeina.
1: Jo, bet žinokit, čia yra klaida. Čia yra didžiausia klaida, nes jūs be savęs neturit nieko tokio artimo.
0: Bet aš turiu aplink mane, visi mane myli.
1: Jo,
0: tikrai
1: viskas,
0: mane myli.
1: Viskas labai gerai, kad jūs myli, bet jūs turite ir pati save mylėti. Ir palepinti save. Ir pasidžiaugti, kad jūs esate tokia gera, kad jūs taip mokat išreikšti savo darbais, rūpesčiais ir kitiems. Bet jūs, jeigu savęs nemylėsite, tai jūs ir kitų nemokėsite taip mylėti. Ir mes apie tą meilę savo, mes čia jau kalbėjome, bet dar kalbėsime ne kartą, kas tai yra, nes žmonės, kiti galbūt jie ir myli save, bet jie nesupranta, kad tai prisipažinti, tą pasakyti, kad aš save labai myliu, jiem atrodo, čia bus kažkokia tai savigarba per didelį, kad čia pasipūtėlis kažkoks, matai, tu tik save myli, egoistas bus, čia žinokit, visai ne tie dalykai, visai ne tie dėsniai.
0: Taip.
1: Jo, tai aš jums linkiu tikrai daugiau save mylėti ir klausykite mūsų laidų.
0: Aš jūsų visada klausau.
1: Jo, ir mes apie tą meilę sau tikrai dar nagrinėsime ne kartą. Kaip save mylėti. Ačiū labai už skambutį. Tai, matot, čia yra tikrai daug žmonėms tų pagrindų trūksta, kada žmonės nežino, kas tai yra meilė sau. Ir va tas dėl kitų, mes būtent praeitą kartą mes ir nagrinėjome, kaip žmogus gyvena dėl vaikų, ar reikia dėl jų gyventi, ar vaikams reikia, kad dėl jų jūs gyventumėte. Jūs, tas gyvenimas trumpas, jisai bėga labai greitai. Ir kaip jums gera gyventi, kada jūs save mylite ir jūsų širdyje gyvena meilė. O meilė kas yra Dievas jūsų širdyje. Ir Dievas tai yra visatos energetika, vis tik tai, kurią tą energetiką jūs jausdami, jūs užkrauna ir ta laisvoja energetika jums duoda didelės galimybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį tobulėjimą, apie meilę sau ir turime skambutį. Klausytoja Vacytė iš Kaišiadorių mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Aš pastoviai klausau jūsų. Man patinka visos laidos. Nebraukiu nei vienos. Bet su vyru pragyvenau jau 51 metus gyvenu. Mhm. Bet nuo 13 metų, gegužės 3 dienos, vyrą ištiko insultas. Ir jis paralyžiuotas. Mhm. Ir aš viena, sūnus, tiesa yra. Aš prižiūriu jį. Ir man nereikia, be abejo reikia, bet daugumoj. Nereikia mediko, pakeistų kateterį, aš pati padarau, aš pati sutvarkau, bet išeiti aš negaliu niekur. Tai man belieka jūs.
3: Na, o jums patinka kalbėti apie sielą, apie dvasę, apie mūsų gyvenimo paskirtį, apie meilę?
2: Kad neturiu su kuo.
3: Na, bet su mumis, vat, kada kalbate eterį dabar ir kaip mes žmonės skambindami kalba apie tuos dvasinius vertybės, kad kažkas viduje yra, kad kažkas tai viduje sako žmogui, kaip elgtis vienai per kitaip ir pagal tai pasirenka žmogus savo gyvenimo kelią.
2: Nu tai ką, jau dabar kelias pasirinktas prieš 50 metų. Tai tuo keliu ir einam. O 8 metai, vat gegužės 3 bus, kai aš prižiūriu vyrą.
3: Aišku, jo, tai ačiū labai už skambutį ir aš manau, kad vis tik tai žmogus turi žinot, kad žmogaus gyvenimas pačio labai trumpas, o sielos gyvenimas yra amžinas, kur mes tikrai to negalim labai žinoti. Ir žinot, na, toks jausmas, kada žmogus jaučia, kad jo viduje kažkas tai beldžiasi, kažkas prašo atkreipti dėmesį, kažkas ten gyva, kažkas apleistas ir užmirštas, kai aš sakau, kaip varlė paspausta kokiu betoniniu luitu cypeinai ir jos nieks nenori išgirsti, kažkas tyliai verkia, kažkas aimanuoja, nematomas kažkas sudėjuoja giliai viduje, ar per sapnus dar kažką pajunti, ar tiesiog gyvenime jau, tai kažkas virpa paliktas vienas ir vienišas, kažkas tai meldžiasi Dievui, be manęs, be mano kūno, be mano pačio elgesio, kažkas tai ten yra kitaip, nei aš elgiuosi. Ir be mano sąmoningo pasirinkimo vyksta kažkas tai mano sieloje. Ir ta mano siela, vat, glūdinti manyje, laukia, kada aš ją pajusiu. Jinai beldžiasi, verkia, vienai per kitaip sako priminti. Ir tada, kai savo sielą pajunti žmogus, supranti, kad jinai yra neskiriama nuo pačių žmogaus suvokimo. Neskiriama nuo esybės. Ir čia yra svarbiausia. Ir pajusti sielą, pajusti meilę yra nepaprastai didelį laimį ir tada pakreipi gyvenimą kita kryptimi. Nes galbūt gyvenimą klaidas darėjai, gyvenai be savo sielos, be savo meilės, be tikrų jausmų, kuris gyvenimo pagrindas.
1: Na, o dabar klausytojas Petras iš Kauno paskambino. Labą dieną.
4: Šitą norėjau paklausti. Daug metų dirbu chirurgu ir aš jokios sielos tenai nemačiau, prie jokio širdies. Ir dabar aš galvoju taip, kad kas neka apie tą sielą, jisai yra jau skirtai su vaikiais.
3: Nu, tai bet jinai pamatyti, matot, jos, pamatyti jos tai neįmanoma. Siela nėra materialus, kažkoks tai daiktas, kažkoks tai širdies prieauglis ar kažkoks guzas, kurį jūs ten pačiupinėt galit. Siela tai yra energetinis reiškinys ir jeigu žmogus ir chirurgi dirbęs, tai jis žino, kad širdis plaka dėl kažko tai, dėl kažkokio tai energetinio srauto ir tai yra iš visatos, kad ta širdis gauna impulsą ir niekada pradeda plakti. Siela išėjo ir širdis sustojo. Ar pamatyti ją gali ar ne, nu, įdomu, ką operavo žmogus.
1: Na, dabar Elena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labai diena, Kestutė, Glūtė dar kartą irgi. Norėjau labai daug ką pasakyti, bet trumpai. Dabar pasakysiu, kas nuo vaikystės pas mane jautėsi. Nuo vaikystės pas mane jautėsi toks jausmas, žinot, kad aš einu ir lyg kažkas mane stebi. Aš net, kaip sakyt, nenorėdau nešiukšlės iš mėsnė vietą, kaip sako, nešiukšlių dėžė. Kažkaip man buvo toks jausmas, kad aš turiu gerbti tą žmogų, kuris tą darbą dirba. Nežinau, kažkaip va tai buvo tas vėdimas toksai. Vėdimas paskui irgi tie mokslai, ta materija, tie vaikai, tie daržai, kaip sako, tie vaivošvijos, visa kita. Irgi kai jauni gerai, kaip sako, iš aukščiausio žmogaus, aukščiausiai irgi per galvą su kaušu, tai ateina laikas tada į prabūsti. Pasimokai, irgi kada, aiškiai, ne to keliu eini. O dabar šiuo momentu, tai kaip sakoma, irgi, kai aš jau suradau tą savąjį aš, aš pajutau, kad yra jisai, aš esu, žinokit, jaučiasi toks jausmas, kad yra širdytas aš ir dar išorinis du ir tu sujungi juos abu kartu. Ir dabar, kaip aš einu, žinokit, aš jaučiu, kad mane kažkas apgaubė, tiesiog irgi veda, globuoja. Nu, neįsivaizduoju, koks jausmas irgi pakilėtas. Ir tu visą laiką irgi esi atvira širdim. Net neturi tų nuostatų prieš kitą žmogų, kaip sako, irgi nei to žvilgsnio. Nei to, kaip sakyti, irgi neapykantos. Nu, atsilaisvina žmogaus, kai jau surandi tą savą į aš, tą tikrą į aš viduje. Atsilaisvina tos problemos pas tave irgi visi. Jos nublanksta ir tu pamatai, kad yra tas kitas kelias ir eini būtent tuo keliu, tada šviesiu irgi. Čia, žinot, labai sunkus darbas yra kiekvienam žmogui, žiūrint, kokia siela, kokiam lygmenį yra. Jeigu jinai brandi yra, irgi reiškia ta siela, tai jinai greičiau pagauna tą dalyką. O mes, kai visi taip gyvenam, uzombyti, tai žinokit, dabar mūsų žmonėms tą dalyką, kaip jūs, Kestutį, šnekat ir kaip aš suprantu, yra sunku suvokti ir nes jie visi gyveno materialiai, buvo tiesiog akis kaip užuolaido užleistos irgi ir jam atsileistas užuolaidas yra sunku, čia yra tiesiog sunkus darbas irgi čia ne taip paprastai gaunasi irgi mes tik taip po truputį irgi mes nu, jeigu jau mes jaučiam viduje, kad kažkas ne to yra, mes turim ieškoti, eiti šviestis žiūrėti, kas čia yra jeigu mes patys asmeniškai nenorėsim šviestis ir nenorėsim ieškoti, mumis niekas nepadės, net ta tabletė mūsų išgerta nuo skausmo, kad mes nusiraminam žmonės, pirmiausiai norėkim padėti savo, mylėkim pirmiausiai save irgi. Jeigu mes to nedarysim, irgi už mumis tų problemų niekas neįspręs. Ir mes aukščiausių galim pasikalbėti ir paverkti, kaip sakyti, vienas, kai būnam irgi, ir pasijuokti, ir pasikalbėti, jis mumis išklausys, niekas mūsų daugiau neišklausys. Mūsų tiesioginis vienintelis ryšys yra su aukščiausiu. Niekas nei už mumis nugręs, nei valdžia, nei kaip sako brolis, nei sesuo, nei mama, nei tėtis, nei antra pusė mūsų gyvenimo nenugręs tikrai irgi. Būkim dėkingi tai šviesai, kuri mumis veda, jeigu mes tik sugebam ją, kaip sakyti, irgi surasti, irgi pagauti, irgi dėkuokim, irgi prabūdom ir eikim, irgi atsikėlim. Kiekvieną dieną turi savo nuosavų gimtadienį, irgi atneša džiaugsmą ir stenkimės irgi tą dienelę, kaip sako, irgi padėkavoti aukščiausiam irgi, kad jis mane pakėlė, kad aš vėl galiu matyti, jausti, eiti, kažką daryti. Vakare už viską padėkavokim, už visus dalykus, ne jeigu ne kurėjas, nes ne to maisto turėtume, ne to patogumų, ne tos pastogės neturėtume. Kuo mums daugiau reikia, aš tai nebesuprantu irgi. Žmonės, mėlėjai, broliai, sesės, irgi mylėkim aukščiausiai šviesą, būkim mylimi, irgi, ir sako, irgi, jeigu mes randamės su savim, irgi, kaip sakyt, tą vidui meilė, tą džiaugsmą ir aš galiu ją ištransliuoti į aplinką, aplinkiniams ir aš galiu tą patį ištransliuoti kurieje, tai aš esu laimingiausias žmogus. Reikia sugebėti irgi surasti tą kaip sako, agonas grūdą.
3: Jo, ačiū labai ir jūs labai teisingai sakot, kada stebi atrodo, tai žinot, religijoje bažnyčia sako, va, Dievas čia žiūri, viską stebi, o jūs Dievas tai širdyje, tai siela. Jinai jumyse yra, tai kaip jinai nežinos, kaip jūs elgitės. Jinai viską išgyvena, viską išjaučia, kad dangi viduje jinai yra jumyse. Ir nesvarbu, kad sako, aš operavau, chirurgų dirbau ir aš nemačiau sielos. Jūs jos nematysit, ją galima tik išjausti. Ir dažnai neprisimena žmonės, kad žmoguje slypi Dievo sukurta ir dovanota siela. Ir kad tas kanalas energetinis jumyse yra. Ir čia blogiausia, kad žmogus pamiršta tai ir turi priimti protu šitos dalykus širdimi ir nepaleisti jos, to balsų, tos energetinių srauto, kuris eina. Mes jau kalbėjom labai daug ir apie visą tą energetinį žmogą išsidėstymą, čakrų ir aurą ir visą kitą. Tai yra mokslo atrasti dalykai ir užfiksuoti ir įvairiausiais dalykais. O dažnai žmogus tai pamiršta. Ir labai gaila, kad jisai pamiršta. Ir tas užmirštas žmogaus nemirtingumas, jis atrodo, kad gyvens, numirs ir viskas to baigsis. Ne, nesibaigs. Taip pat turime žinoti, kad siela, jinai vėl rekarnuosis, vėl jinai ateis kažkur gyvenime savo patirtis. Doliau likti yra dvasia, kuri formuoja gyvenime, ką sieloms kažką nuveikti. Sunku pasakyti tuos dalykus, kaip čia viskas, bet nusiminusi siela laukia, kada prisijungs prie jūsų gyvenimo, prie su Dievu, kad ar tai malda, ar tai jūsų tiesiog mintimis geromis, ar gerai spinduliavimu, tos meilės, tos šilumos, vat, kaip ir klausytoja sakė. Ir manau, kad sąmoningose pasirinkimuose visą laiką turi dalyvauti siela. Vidinis balsas, kitaip sakykime, jeigu ten žmogus Dievas žodis jos savoką kreipia į kažkur tai, kas jam suformuota, su ko supažindinta. Į sielą taip pat kartai žmogus sako, aš netikiu Dievu, aš netikiu niekuo. Bet kai pradedi kalbėti su žmogum, kad jisai išjaučia tą meilę ir kad jisai tą meilę Dievu pavadinti negali. Kad tai dievo, su Dievu ryšys jis negali to pavadinti. Ir jis ignoruoja vien dėl to suvokimo. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kad mūsų neišmokino, nesupažindino nuo mažų dienų, kaip ir mes savo vaikų daugumą irgi nesupažindinėme. Kas tai yra meilė? Pakalbėkime. Tai tik tai mama, vaikeli, ar tu mane myli? Myliu, myliu, mama, duok saldainį. Ar myli mane, myliu, jums 10 eurų. Na, tai žinot, čia tikrai mes taip neišugdysime žmogaus, bet įsijauskime į vidų. Ir jeigu negirdi sielos balsų, tai negirdi ir dievų balsų, sakykime, nes tai ir yra dievas jūsų širdyje, tai ir yra meilė jūsų širdyje. Tai yra tas energetinis kanalas, kuris ir yra, apie ką mes kalbame. Ir mes galim labai neigti, ką mes čia šnekam apie tą meilę, ką mes čia kalbam apie kažkokiais jausmus. Tai kalbėkime apie daiktus. Kaip ir klausytojas sako, žmonės nuzombinti, jie užversti, kiek numirė, kiek nuo koronaviruso, kiek nuo koronaviruso įsijungi prosą, koronavirusas įsijungi radiją, koronavirusas įsijungi televizorių, koronavirusas, jūs tarpusavį užsidėję, užsimaukšlinę tais kaukės, bijo išeit, koronavirusas čia sproks, bomba atominė. Na, žinot, mes galim štai prisigazdinę, kiek norėt gyventi. Bet jūsų širdyje nėra koronaviruso. Jūsų širdyje yra laimė, meilė ir gyvenimo prasmė. Ir jeigu jūsų gyvenimo prasmė tik tai koronavirusas, tai koronavirusas atėjo į pasaulį ir jisai bus, ir jisai gyvens. O jūs išeisit. O jūs išeisit. Ir jūs mirtingi esat, o koronavirusas nemirtingas. Štai jums ir išeitis. Tai mes kalbam apie save ar apie koronavirusą. Daug koronavirusų yra, ne vienas šitas. Čia COVID-19, bet jų yra daug atmainų įvairiausių, kurią mes ir nežinom, ir gyvena tie virusai, ir jie nieko nedaro mums blogo. Jie ateina į organizmą, apsigyvena žmoguje, pasižiūri, kur jiems ten patogiau. Tai nereiškia, kad jisai yra negyvas daiktas ir jisai ne dievo kūrinys. Jisai irgi kūrinys visatos. Ir mes turim suprasti, kas tai yra, bet neturim bijot gyventi dėl to. Ir neturim pamiršti meilės, sielos neturim. Ir aš manau, kad siela dažnai bando atgaivinti mums atmintį. Bent dalelę to dievo, kuris manyje yra, nori priminti jums. Ir atmintyje visos istorijos visokiausios žemiškos, tas gyvenimo būdai, jie būdi ties gyvenimu jūsų. Ir manau, kad palikta, užmiršta dažnai mūsų siela yra nusiminusi. Ir jeigu nusiminusi siela, kad jūs jos negirdit, tai jūs kelio į laimę tikrai ilgai nerasit. Nes meilė tai yra jūsų siela, yra ryšys su visata, su Dievu, apie ką mes galim vėl kalbėti labai daug. Ir tas žodis Dievas nėra tai, kas dauguma pakabina ant sienos paveikslą ir sako, čia vat aš netikiu, kad tas ten žmogus toks yra ar nėra. Aš kalbu apie energetinius dalykus.
1: Na kągi tiek šiai laidai. Ačiū visiems dalyvavusiems, skambinusiems, klausiusiems.